0: هم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Sama muqas kurang, kurang lebih tipis lagi, tipiskan lagi. Muqasti.
0: Inna Allah yuhibbul muqasitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum وأخرجوكم من دياركم